0: Anya mi,
1: wow, wow,
0: Anobi,
1: yeye wa yada.
0: All right, maybe I will be in Shanka.
1: Miawo,
0: yama, mami. Hey, sanya wa uradi an kame wa.
1: Anya wa,
0: yeye,
1: miawo,
0: miawo.

Allá, Misrawo, si blanda. Me say, Madi ya nina mwe. Ewradi ya hiyan. Masrai. Ya Misrawo, Allá, si blanda. Ya Cristo suma, ya. Yeah, yeah, yeah. Oh, da, da, da. Yasrawo, Yasrawo, Yasrawo, Yasrawo.